တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမဖွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးပယ်ထိန်ဒုံးကျည်2ဆင်းပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာကုန်းတွင်းပိုင်းဧရိယာကနေအရှေ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ခဲ့ကနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်အနီးကရေပြင်လယ်ကိုကြာရောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းမစ္စတာခွေယာလီတာကာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမဒုံးကျည်ကိုမနက်9နာရီ19မိနစ်လောက်မှာလွတ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး20ကီလိုမီတာလောက်ရောက်ခဲ့ကအကွာအဝေးကီလိုမီတာ220လောက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒုတိယဒဇင်းကိုမနက်9နာရီ36မိနစ်လောက်မှာလွတ်တင်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး80ကီလိုမီတာလောက်ကိုရောက်ခဲ့ကအကွာအဝေးကီလိုမီတာ910ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာခိုယာလီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ရဲ့ခမန်းရခတ်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်တန်းခဲ့နိုင်ခြေပါဝင်စစ်ဆေးလေးလာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေဟာဂျပန်ပိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ရဲ့တည်ထန်စည်းဝါးရေးစုံတွေကိုကြာရောက်ခဲ့သလားဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေရင်ဒါမှမဟုတ်သင်္ဘောတွေထိမှန်ပျက်စီးမှုသတင်းတွေအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဇတိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပေထိန်ဒုံးကျည်တွေအကြိမ်ကြိမ်ပြစ်လွတ်နေမှုဟာဂျပန်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုယာလီကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အထူးစိုးရိမ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံကတဆင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အခုနောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှုံချခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့250နီးပါးကအလဲတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူအရွယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မပန်းစီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ယိုကိုတာမေဂူမီရဲ့မောင်ဖြစ်သူကအမားဖြစ်သူကိုအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်ခေါ်လာနိုင်ဖို့အများပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာ24နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စမေဂူမီနဲ့တခြားအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူ11ဦးဟာအခုတထိပ်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရသူတွေအဖြစ်ဂျပန်အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုထားသူ18ဦးထဲမှအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုကျိုမြို့အရှေ့ဘက်ချီဘာခရိုင်မာဆူတိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ရက်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာယိုကိုတာတာကူယာကစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမဖြစ်သူမဲဂူမီဟာအသက်73နှစ်အရွယ်မှာနေဂျာပန်လိုရှင်လန်းတက်ကြွနေခဲ့ပေမယ့်အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝဟာရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူ9ဦးမှာသူ့ဥမမပါဝင်ဘူးဆိုတာကိုရေဒီယိုကနေသူကြားခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကသူအလုပ်ကိစ္စနဲ့တနေရာမှာကားမောင်းနေပေမဲ့ဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတာကြောင့်ကားကိုရက်ခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူတယောက်တည်းကိုကြိုးရင်းနဲ့အဲဒီထုတ်လွှင့်မှုကိုနားထောင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုတာကအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုဟာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေလုံးဝဆုံးရှုံးနေမှုကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာအများပြည်သူကိုနားလည်စေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါတွေဟာအတိတ်ကအရာတစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြံနေသေးတဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်နိုင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးကြဖို့နဲ့မစ္စမေဂူမီရဲ့မကြားနိုင်တဲ့ငွေကြေးသံတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့အများပြည်သူကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့စကားပြောဆိုမှုအပြီးမှာမစ္စတာယိုကိုတာက2002ခုနှစ်မှာအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူ9ဦးဂျပန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါအလွန်မင်းစရာထက်သန်မှုနဲ့အားပြေးထောက်ခံမှုတွေရှိခဲ့တာသူသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်20ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နေလာတယ်လို့တခါတရံခံစားရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအတွက်ဂျပန်အစိုးရကအစွမ်းကုန်စူးစမ်းရေးတွန်းအားပေးဖို့လူတိုင်းဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းထဲမှာထားစေလိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆော်ရီယာရီးဗျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရီယက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာနှစ်ရက်တာအတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လူတဦးသေဆုံးက12ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆော်ရီယာရီးဗျအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယီမင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်မှာသူတို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူ12ဦးသေဆုံးပြီး300ကျော်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုတဲ့စနေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီလေဆိပ်မှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့ကနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟူဒီတပုံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဆော်ရီယာရီးဗျားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့မြို့တော်ရီးယက်ကလေဆိပ်ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဟ
ဟုတ်တဲ့ပုံတွေကသူတို့ဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မက်ကာနဲ့မက်ဒီနာမျိုးတွေမှာရှိတဲ့လေဆိပ်တွေနဲ့လေပိုင်နဲ့တွေ့စီပြန်တက်မှုကလွယ်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကိုဦးတည်တဲ့လေချောင်းခီးစင်တွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့သူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေဟာစွမ်းအင်စာအုံတွေပေါ်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူညီမှုရှိလာတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာထရန့်ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ကြားကစစ်ပွဲမှာချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မဲ့စွမ်းအင်ပြစ်ခတ်ရစေရေးရှိပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူထားပါတယ်။မချိုးဖောက်ပါနဲ့လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီကအမေရိကန်မီဒီယာတွေကိုပြောကြားရမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာသူ့အတွက်အသေးစံသတင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဗီဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုမှာမစ္စတာဇလန်စကီကယူကရိန်းအနေနဲ့ရုရှားရဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရှောင်ကျင်ဖို့အသင်ရှိပါတယ်။ရုရှားကလည်းအလားတူအသင်ရှိနေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဟာလက်တွေ့ကျကျဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြေညာချက်ပေါ်ရုရှားကတုံ့ပြန်မှုမရှိသေးပါဘူး။ရှေ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်သေးပါဘူးရှင်။ဣသရေလနဲ့ဟားမတ်တို့ကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်ပြီးနောက်တနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါဇာမှာဣသရေလကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေပိုင်းကဣသရေလရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုမှာလူထုသေဆုံးခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကဣသရေလရဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးပါဝင်တခြား10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။နှစ်နေ့ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဦးဆောင်ပြီးဖန်တီးခဲ့တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ Hamas ဟာအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုဆွဲပြီး Israel စစ်တပ်ကသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ကဂျူကြားဂျူကြားဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရဲ့ကျမကြီးအနာပိုင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း1488ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲက450ကျော်ဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နေပေါ်နိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။နေပေါ်စစ်တပ်ကဘေးသင့်ဒေသတွေမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မြေပြိုမှုတစ်ခုကြောင့်ရှုံမြင်တဲ့ဒေသတွေကမြစ်တစင်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအလဲပိုင်းခေါ်ခါခိုင်မှာရှုမြေစည်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ် Associated Press သတင်းဌာနကရှိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတောင်တွေဝင်းရံထားတဲ့မြေဝမ်းတစ်ခုမှာရှုံနုံနေတဲ့မြေရည်တွေဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေပြီးအနီးအနားကဒေသခံတွေကမြင်မာတဲ့နေရာစီကိုတင်းရှောင်နေကြရတာတွေ့မြင်ရပါတယ်နေပေါ်အာနာပိုင်တွေကအဲ့မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ကဒေသခံတွေကိုဘေးလွရာတင်းရှောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အင်ဂျီ40လောက်နဲ့တရားများပြားရေထဲမျောပါသွားခဲ့ရပြီးရေအားလှည့်စစ်ဒါဘေးအဆောင်တစ်ခုလည်းပျက်စီးသွားကြောင်းဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုချိန်ထိလူ40ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: ောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ33မှာအချိန်ဘလောက်လိုမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရတာတွေပါတဲ့ဂျပန်ကအလေပတ်ခီးစဉ်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ไกด์ตูเนตะเงเจนไมค์ตูมีเยคไคงานินจาปะไรโกอะสินพิพิยောက်ชิตวาบะบินินจาละเนชูริเกนปิจิโบอะตวย2หยอกตาตันซีนิบะเรชูริเกนโซราตัมมะนิอะชุนอะหมี่ยวเนปงซันชิเยละนังเกบะเจโลปงซันชิดามะบะเรตันซีนิเรตูริอะมะจีบะเว
0: ติงกันซา33ตวยซะลันโกนาทองบะ
2: โดโนคไรมาชิมัสกะ15ฟุนคไรเดสวาคาริมาสตา
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: 我家的将军を记ばめ
1: マイクが手裏剣ピッて庭を運ぼあちん不老騒やまれと運転を見来ばれ
2: どのくらい待ちますか
0: 不老騒やまれ
1: 運転が便秘ばれ
2: 15分くらいです
0: 15 minutes left.
1: Mike ပြန်ပြောပါလေ。
2: わかりました。
0: ဟုတ်ကဲ့。
1: သူတို့ရဲ့အလဲကိုရောက်တဲ့အခါ Kaito ကရှူရီကန်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေပါလေ。
3: すごい。本物のシュリケンだ。
0: あ、おじやじ。だけせシュリケンလက်နက်ပဲ。
1: ウィンナンがသူတို့နှုတ်ဦးကိုရှင်းပြပါလေ。
4: あの的に投げてください。
0: ဟိုပြတ်မှတ်ကိုပြစ်ပါ。
1: Mike ကရှူရီကန်ကိုပြစ်လိုက်ပါပြီ。
3: えい。
0: けいか。
3: ああ、落ちちゃった。
0: はあ、じゃあ、飛び。
1: ミーター年齢を入れてる庭が筆幕を貼り上げたら、マイク転たらだっと勝てんねとるね。筆幕も貼って、あ、こうじゃ飛ばれぽんめ。
0: ほてな。で、次にとあてが3本が。
2: どのくらい待ちますか?
0: ブラウ騒やまれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どのくらい?
0: ဆိုတာဘယ်လောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ
5: ။待ちますか?
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 待つ
0: ။ဆောင်တယ်ရဲ့待つပုံစံ
5: ။待ちます。
0: まအမေးပစ္စည်းခထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘလောက်လိုမလဲမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးတဲ့အခါအမေးစကားလုံ
5: းどのくらい
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အဲ့တော့ဘလောက်ဆောင်ရမလဲမေးခြင်းရင်待つ騒ねဆိုတဲ့ကိရိယာကိုသုံးပြီးどのくらい待ちますかလို့မေးရမယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ待ちますかどのくらい待ちますか?
1: トラシの覚えるやじゃれもほら。
0: あくてか、ブラウちゃうもれ見にてឧបまざけ描とくをなたんじば。レゼイコ倒にてタクシーてし、延長配送にだじゃん。ぴぴべ倒るやれとき、キーデが延満を見だဖြစ်ばれ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?20分くらいです。
0: アデベルを聞いばめ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?
1: てせいらなおたぶらうじゃんれ。
0: でにゃま。
5: すみません。
0: そら、たぱるやあよんさいむをやぼぴょれざかば。
5: あと。
0: そら、なおたるアデベやばれ。あくさんぴ、こんぴでちゃいんぴん、なおたぶらうじゃおむれそれアデベば。
5: かかります。
0: そら、
5: かかる。
0: じゃれえ、ます、ぽんざんくりやဖြစ်ပါတယ်。あちん、ウェイ供じゃらろうとあとんないまれ。
6: 20分くらいです。
1: ミニ20ラバ
5: ?20 分。
0: そら、ミニ20。
5: くらい。
0: そら、ラウ、ロデベやばれ。
1: ピアナタンビライビョジば。
5: どのくらいかかりますか?あと、どのくらいかかりますか?
1: トラシのを覚えるやじゃびら。
0: တခြားချိန်တွေအတွက်မေးဖို့မေးနေကိုလည်းလေ့ကျင့်အောင်ဒေါက်တာရှင်တို့ကပြားတိုက်ကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတရားရောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြားတိုက်ကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့တစ်ဖက်လူကပြန်ဖြေလာတဲ့အခါဘယ်လောက်လောက်လမ်းလျှောက်ရမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်အောင်လမ်းလျှောက်တယ်က
5: အရုခ
0: သူရဲ့မတ်ပုံစံက
5: အရုခိမတ်အရုခိမတ
0: ်ပါပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
7: ドラシュの病論やじゃえの？
0: せっさとぼわざがろみゃかんなば。あちぇんたいんたをぽぴゃれあとうのんりをりらばめ。
7: ディニゼレネまさわめあちぇんをジューコフォンくらい15分ろうとぴょげれの。
0: ほばれ。ミネそら。
8: ふん。
0: ရေတွဲရဲ့နောက်မှာသူ့ကိုထည့်ရပါတယ်။ဥပမာ5မိနစ်ဆိုရင
8: ် 5 分
0: 10မိနစ်ဆို
8: 10分
0: ဘာ30
8: 10
0: ရဲ့နောက်မှာ
8: 分
0: လိုက်တဲ့အခါ分လို့အသံထွက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလေးသတိထားကြပါခင်ဗျာ
7: ။နားထောင်ပြီးတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ပါ။5မိနစ
8: ် 5 分
7: 10မိနစ
8: ် 10分
7: 15
8: minutes 15
7: minutes
8: 20 分
0: နောက်တစ်ခုကကြာမြင့်တဲ့နိုင်ကိုပြောတဲ့
8: 時間
0: ပါအရေးအတွက်ကင်းကနန်းနောက်မှာ
8: 時間
0: ကိုထည့်ရပါမယ်တနားရီကြာဆိုရင
8: ် 1 時間
0: နနားရီကြာဆိုရင
8: ် 2 時間
0: ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကဏ္ဍတွေကိုအတန်ထွက်ပြောင်းပြီးထွက်ရတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။6နာရီကြာကို
8: 4時間
0: 9နာရီကြာကို
8: 7時間
0: နဲ့9နာရီကြာကို
8: 9時間
0: လို့ထွက်ရပါမယ်။ဒါဆိုတနာရီနဲ့မိနစ်30ကြာဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
7: ။1時間30分ပေါ့နော်ဟုတ်လား
0: ။မှန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောနေတဲ့ရှိပါသေးတယ်
8: ။30分
0: မိနစ်30အစားနိုင်ဝဲဆိုတဲ့သဘောနဲ
8: ့ဟန
0: ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင
8: ့်1時間半
0: လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဇလံကိုတစ်ခေါက်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကအချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲလို့မေးနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်နှာထောင်ပါ
2: ။どのくらい待ちますか ?15 分くらいです。わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えい
9: ああ落ちちゃった
2: マイクと一緒にポップカルチャ
7: ーあくさびマイクねあとぴょきっぽいんじむかなばでにろこらいらっ類落ちるやらりばれあればきいせん類あちゃんをぴょぴゃばめ
0: ဂျပန်မှာလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လုပ်ကင်ကြည့်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
7: ။ဒီနေ့ဇလန်ထဲမှာဆိုရင်မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့ရှူရီကန်လက်နက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြကြည့်ကြရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နင်ဂျာတို့ဆာမူရိုင်းတို့လည်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကီမိုနိုဝတ်ကြည့်တာ၊လက်ဖိတ်ကြံတဲခင်တာ၊ပန်းလာထိုးတာ၊ဂျပန်မုန့်လုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါတွေပြင်ထူးထူးခြားခြားစမ်းလုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
7: ။ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ။
0: ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်စားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ showcase တွေထဲမှာပြထားတဲ့ဟင်းပွဲနမူနာပုံစံတူတွေလိုမျိုးပေါ့အမတွေ့ဘူးလား
7: တွေ့ဘူးတော့ပလတ်စတစ်တွေနဲ့လုပ်ထားတာတွေလေတကယ်အစ်တိုင်းပဲ
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအစားတောက်ပုံစံတူတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဂျပန်ပီသာတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ငရင်မိုးတက်လေပြင်းမီးလောင်မှုဆူနာမီစတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားစေပြီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်အထွေထွေရယူလေ့လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်
7: ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ဘေးအန္တရာယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါပဲ
0: ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
7: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့မိုက်တို့မန်ဂါကပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။